0: Alo, Bri?
1: Da.
0: Vezi care zici și o petrecere. Ha? Să nu lipsești de acolo. Adu-ți ceva fete că mai sunt, da? Înțelegi care
1: sunt răcit acum, am zici.
0: Nu mă interesează, nu lipsești.
1: Da, ai ceva cu mine că n-am
0: am ceva special pentru tine.
1: Bine, dar nu știu dacă poți să vin.
0: Nu mă interesează, nu lipsești de acolo, ai noroc.
1: Hai de...